sing sampun request mpun supaya di tap-tap layarnya. Ayo di tap-tap mekaten nggih layarnya. Mekaten nggih Bapak. Tap tap tap tap tap tap tap tap. Di like like nggih. Di like like like like like.